0: برای نگاه کنه پس خورد چرا تغسیل
1: او کما بنایی
0: او توی دادش بزنکی را مرگ آور که او کسان که شب تزمی توی سی یا شب تزمی بلوکی اونگا پاس تا کنو آباز ملکن کنو بلوکی رو جا پاس تا کمی شا پاس تا نمیزی یا سخیت که ملکن چرا تغسیل کت ما او که والی زنکی می فرد تو نامی چیزی بگه تا کما سید تا که زنکی ملکن خیلی می و نه می ده وقتی تام کام سرات ما کام او کسی که داره دیو است کام سر پرایت است می و است و این آدم می ده خود سرات شما وی و است روزه می و است ما پرنتوس هاچا پرنتو چیز ما تراوگون به او باید و کن کام از نیاز پرانی و چیپ کن ای تراوی پرنتو می ده پرنتو چیز هیا مرا تا چهانی و است او تو زمی ده او کام خیت سیمین تابیل و رخت او کال تو زمی جو می تو او کال تو نگاس یا کپ خدودی
1: را تنگ زد. یا خبانو کاما کنار مسیب چی کامیش خیلی وای کامیش را کنیانه سران تاب خکی بینیانه خب نایری انتا سیسانا
0: ایسو کاما وی را تنگ زد کنام از مال کنام چو را بر چرا من گا پولین داب کنتاو سیگرامنتی را تنگ نیتا سیگرامنتی را تنگ زد راد من کل داشو مزمیل چو مزخیت را تنگ زد کاو کر کن سرامو خیت کامیش را Hermano Martín Wangaja, Mónica para emisoras, Radio Integración y Radio Piedras, y Mónica para que marcaron estos mitajas, estas provincias, estos lanchones caros, hasta acá marcaron estos tagos, en Galgarín, con antes de la ruta, con antes de Chima, esta cuesta, Mónica, o vale, ya acá está Jota José, Martín Wanca y José Ramírez. ¿Cómo dirá a José? Igual, ya que siempre había un chactap de igual, dirá a José.
1: Paisa tatata tatamiano, cachaquipan, jichuruja, camara, catu, caizallanquera, toquena, que puro parlas cañane, gilata damiano, anichacatate.
0: Bueno, dirá a José, bueno, como vale, como gato, cuanto gato, como el que usted la mira chiste, igual le agradezco, toma, guaranga, guaranga, amparando, mal comandante, dirá a José. Matachita, cuatro familias que tienen que tener trabajo, radio, yo no sé cuánto caro, yo tengo seis, bueno, mayor cama para mí, yo tengo seis.
1: Mayor cama, camata, tata, Damián García. Arun Tasgarakina, Jawil Tasgarakina, Barak Hatul, Yankera, Togeno, Tiarakin, si vi, Eisa, Nor, Karangas, Togen, Kiu, bye. Oruro la joya ukatja chukichambi anira ukaro chukichambir purijasan este koyutiam kutekasan ainez tokero purina liankera toker bai, hichasti hankaki gaukeruz makatañani ukamapan kitina kaski churo mara pakawini ikapta tunkamayani urukipana aver kitina kansu tipasa amtata almanak unhatta wazana kiri suti haqatta wii tabernabe ukegeita inao ya Kitina katayku kam sutinip, hasta yakepah yakha sutinip, takeni takeni mara pokernaka hiskat hacharu hachat hiskaru arun tatapta halyal tatapta sumauru ki panaya. Kama kira ki arun tanyani kaukintek ma marampe amtapkhani. Salya utyapini usapurun kiama instituciones, organizaciones aptana, kotucha winaka, ukana pekechirnaka, irpirnaka, ukana hirnaka, takani wa halyal tatapta arun tatapta kachaki panaya. Kachataki ma marampe amtatapa nukenka maha apu au kisaha ampar poh. Pin bendición lohtan. Ari hinagachung pikunata kay punchay piwata junta niyo kasangkicha huchoy manta hatung kama hatung manta huchoy kama na paigos kagangkicha punchay ni kichay pi tatapito maki junta tapone bendición tasapa ugman haywai kuchu. Ukamapan mayampis kutikipanyane apo kisa hampar pokpin bendisyon sapa mainiro lohtpan hichasti hiskitaks tokonta ayanyane mara poker nakara kunatak yastawa piskawra utahane.

0: كي بانش تي ماركة جريناكا هي جاكا مسابخارة كي سمي ستوقيت خام ماما جاكا تماما جاكا لوب إيو ستوقين خسرانيا باس ساوة تتا برزنت رودريغو باسو بخسارة كي تينا قاليان تتاسكي وسيو هي جاكا ما جاكا وينتا ويناكا بوخاس نيا باتاكي أكاها إلا التو ماركانا بروييكتوس وكتا يبين أكان حكونا سياتيسي أبين أبينيدا بريفريكا حلوكا خامية تتلورة تانيا باتاكي وكماركي كوزدور بيوسانيكو حلوكاس نيا وكنخام ماكي براكتين خطوكنا كاسلورانيا سوال كيسرا كين سرا كيوا ترامو كروسي بيلا أديلا سان مارتين Ayuca tepis lurataña pasiwa maese toquetjam distritos 1 y 3 el alto marcano kamata pocasiraquini seraquiwa kah municipio viacha uxato kensam paspa kuna tejasiraquiñan hilat kulakanaka carretera laja ya ka obra ukamaraki ukatepin distrito 7 y 14 siwa ukatja luminaria sukanaka uxato kenakan hasararakin pocatarakichin uchata akipana seguridad ciudadana ukampichikanchiña taxasina tata presidente Rodrigo Pascu paskam Era aquí, será que voy a quepa obras. Ayuca en la caja, si uchichaja hasta suetas que usó pasir en la cata. Demandas pendientes. Ayuca maus a saus hoy a pjaraki ni a opa décadas patunca. Urun patunca maranaca o panaca justo toquen a suyasip que se saus será aquí. Avenida periférica. Ayuca ni a ucamata maime distrito su canaca maestra piraquini. El alto marca tu camata. Hang aquí chuque o marca msarañata. Cuenaca su camaja lo cluta taraki chini. Ayuca maus a hoy a pjaraki uma convenio. Ayuca uchichaja Jeraki Ucampirus Asapjeu instalación de antenas Starling, Ayucanacan Sucamata Unidades Educativas Uxatocanacan Ucamatma Sapjeu Comité Interinstitucional, Ayuca Sucamata Uxatocan Hachamancharachini y Aja Proyecto Sucanacampi Pocañataki, Obra Sucanacan Hichaj el Alto Marcataquija, Pocasineusiwa. En corto, mediano y largo plazo. Ayuca Matua Tata Presidente Rodrigo Paz Pajar Suayaraki, Anima, Chuimap acto y jutipantisiwa. No nos defraude. Sasawa tata presidente upaja, tata alcalde Elise Roca Juparuja, Sawayera Kiteno Kamasti, gobierno, alcaldía del Alto, Xenquinacajte, el Cantaboya Pjiwa, ma convenio, financiamiento de obras viales, Kuanaka, Utjeña Pataki, Ukatja conectividad educativa, Ukas Utjeña Pataki, Sasawa Arsuaya Pjijilat Kuyakaneka. Hilata Esteban Kispe, Jupan Pichik Taptañan, Hang, Equipun, Kamis, Kun, Hamakis, Hilata Esteban, Kaukan, Sikratas, Teske, Alwapan.
1: Es que algo aquí para la cuya para que un hasta anual, para esta corona, anual, tal vez, Chatopena, Tabestana.